0: 舞台少ない。
1: はい、
0: ターンダウン続けないプロレスプリスコ、スカルミネイカービー。なきゃいけないです。
1: Time to send it to Susan.